0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Huzur Akram Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی، اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: 14:13 AM DAB Plus موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk۔ دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: اینڈ دی وِنر از،
6: اینڈ دی وِنر از،
7: اینڈ دی وِنر از،
5: یور بزنس بینگ ہرڈ آن دی ریڈیو۔
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
10: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
9: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپر گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
10: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
9: فرسٹ چوائس
10: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
9: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
10: 01274317644۔
11: فور کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
12: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
10: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
13: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
10: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
13: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
10: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
13: 30 ویٹلی ہل، بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔
10: دبئی جیولرز، وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالے، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
14: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
14: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
15: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
15: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स,
4: बर्गर, एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام، برڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر عشا اختر آپ کے لیے بہت خوبصورت لائیو پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے. جی ابھی میں لائیو ہوں. آج کیا خیال ہے کہ منڈے صبح 9 کا آغاز صبح 9 کے ساتھ عائشہ اختر کے سنگ، کیا خیال ہے کہ ہم بریک فاسٹ اور برنچ کریں؟ چلیں بریک فاسٹ اینڈ برنچ ٹوگیدر ٹوڈے اونلی. دیکھتے ہیں بھائی کیسا رہتا ہے آپ کے ساتھ ہمارا سفر. انشاءاللہ بھی سہانا سہانا انشاءاللہ ایز یوزول ایز نارمل. بالکل ہماری ویب سائٹ broadfordationradio.co.uk اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، اور اگر بیرون ملک بھی آپ ہمیں سماعت فرما رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ، واٹس ایپ نمبر ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے 07800-599-563 اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274-306-77. آن لائن بھی ہمیں آپ جوائن کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں ہمارا ایپ بھی، جو کہ بہت ہی ایزی سسٹم ہے اور جہاں کہیں بھی آپ دن بھر کے لیے کام کر رہے ہیں، مشقت میں الجھے ہوئے ہیں، کہیں ٹینشنز میں الجھے سلجھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، آج کے پروگرام میں آپ کی ٹینشن، جی بالکل، ہم آپ کو دور کریں گے آپ کی ٹینشن. آپ کے ساتھ ہمارا سفر ہوپفلی، ویری ہوپفلی امیزنگ انشاءاللہ بنائیں گے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارا جو ہے وہ انفارمیٹیو، انٹرٹیننگ اینڈ ویری ڈیلیشیس پروگرام، دیسی تڑکا بھی ہوگا اور کیا کیا کستوری. اور میں اب کیا کیا بیان کروں جی، آپ سنائیں. ویسے بائی دا وے آپ کا ویکینڈ کیسا گزرا؟ کہاں کہاں ہالیڈیز منائی؟ اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے سم ٹائمز ہالیڈیز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کریں، اب یہاں کی بزی ترین، جسے لائف کہتے ہیں، مصروف ترین لائف میں سے ہم گھروں میں کچھ ایسا انٹرٹیننگ پروگرام رکھیں اور خود ہی الجھے اور خود ہی سلجھے. کیا خیال ہے؟ ویسے بہت اچھا خیال ہے. مزے سامعین اکرام، آج آپ بھی ایک انیوژول سی چینج کے لیے تھوڑے سے حیرت میں بھی پڑ گئے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے عائشہ اختر آج کدھر سے منڈے اور منڈے والے روز آج کدھر گئی. دیکھیں ہم نے سوچا کہ آج آپ کی طبیعت جو ہے وہ ہم پوچھ لیتے ہیں حال چال، آپ کو ویلکم آج عائشہ اختر کہہ لیتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ادھر کچھ وہ کیا کہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ کچھ وہ کہتے ہیں ایسے کیسے تو یہ ایسے ویسے جیسے ہی ہے، تو کمپیوٹر سسٹم سے ذرا میں الجھ اور سلجھ رہی ہوں. کیا کریں جی، آپ بتائیں آپ کا فیورٹ سانگ. رے یہاں پہ تو بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ عامر خان کی فرسٹ لک ویڈنگ وتھ، یہ بھی کیا کیا میڈیا کے اوپر ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایک چلے میرے سامنے بہت ہی امیزنگ اور میں کہوں گی انٹرٹیننگ سے بھرپور جو میرے پاس اس وقت ہے سانگ، ابھی اسی کو سن لیتے ہیں.

جی سامعین اکرام، اس سے پہلے کہ بہت ہی ایک دلچسپ سا اور خوبصورت سا سانگ، آپ کا فیورٹ، آپ سب کے لیے ایک میں ابھی سانگ لگاتی ہوں. چھوٹی سی وہی باتیں جو سوالات پوچھنے، ان میں سے ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم بڑی اچھی اچھی باتیں، چاہے میں اپنے ریڈیو کے حوالے سے کر لوں، کسی بھی میڈیا کے حوالے سے کر لوں، یا اوور آل جن کا یہ پرپز آف لائف، ایم آف لائف ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کو تقسیم کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ بانٹنے سے ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے تو جب صدقہ خیرات خوب کرتے تو کیوں پھر مال و دولت میں خوب اضافہ ہوتا ہے. عزتیں بانٹنے سے عزتوں میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ علم اور ہنر جو ہوتا ہے وہ بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے، کبھی دیکھیے گا آزما کے کہ بڑا اس سے ہمیں اضافہ ہوتا ہے ان نعمتوں میں. تو پھر ہم چلتے چلتے یوں ہی کہتے ہیں چلتے چلتے، یا قصدن کسی محفل میں آپ کا گزر ہو جاتا ہے، کہیں باہر سوسائٹی سے آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے. بہت اوقات ایسے ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ہمیں اچھے بھی پہلو دیکھنے میں اور سننے میں ملتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم اچھی چیزیں شیئر کر رہے تھے، اچھا نالج شیئر کر رہے تھے، علم، اس کا ہمیں فائدہ مل رہا ہے. بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے، بعض اوقات اکثر کسی ایسی جگہ سے واسطہ پڑ جاتا ہے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ سر پکڑ لیتے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن ضد ہٹ درمی. اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات جس کا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جاہل لوگوں سے جب واسطہ پڑ جائے تو ایک کنارہ کشی اختیار کر لو. قالو سلامہ، کہ جب تمہیں کوئی جاہل لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو انہیں کو سلامہ، سلام ان کو بے ادبی بھی نہیں کرنی، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، بس سلامتی بھیجتے ہوئے ایک سائڈ پہ ہو جانا. کیا خیال ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ دیکھیں وہ عدالت کا کٹہرا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم دونوں طرف سے بات کریں، ہم نے خود کو بھی اس میں کھڑا کرنا ہے. کیا ہم بھی کبھی کبھی جاہل بن جاتے؟ بہت یہ خود کو، اپنی خود احتسابی جو ہے نا، مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل بہت ہے. اور اس مشکل سے گزر کے ہی پھر لطف زندگی جو ہے وہ ملتا ہے. ہم سب نے اس بارے میں سوچنا ہے. جی میں تو کسی کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتی، ہمیں تو خود، ہمیں، ہمارے ایسے حصار میں بندے ہوتے ہیں، قیود و کیا کہتے ہیں سلاسل میں، کہ پھر بس بات اتنی ہی ہوتی ہے. اور پھر خود کو بھی جب ہم پیش کرتے ہیں کہ کیا سوال ہے جی، ایک ہم ایسا کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور کیسے ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے، اور اسی میں خیر اور بہتری ہوتی ہے. خود احتسابی جس نے کر لی تو وہ، میں تو کہتی ہوں، منزل ہی پا گیا. بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جی. زندگی کا سفر چل رہا ہے، آئیے خوبصورت سا نغمہ، اور یہ نغمہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، آپ کے لیے ایک خوبصورت سا نغمہ پیش کرتے ہیں. چلیے جی، سماعت فرمائیں جی.

جی سامعین اکرام، پرفریشن ریڈیو 1413 AM کی یہ نشریات مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی. آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. ہمارا اسٹوڈیو کا جو نمبر ہے 01274306677 یا پھر ہمارا موبائل نمبر جو ہے 07800599563 اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں. اور ہماری ویب سائٹ brafordationradio.co.uk ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے صبح نو کا آج آپ خود احتسابی اور ہم کتنے پانی میں ہیں جی، ہم جو ہیں ہماری ذات جو ہے کس حد تک بینیفیشل ہے دوسروں کے لیے یا دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکانے جسے کہتے ہیں وہ ہے، وہ والی ہے، دوسروں سے نظریں چرانے والی ہے، دوسروں کے ساتھ کوآپریٹو رہنے والی ہے، دوسروں کے ساتھ ہم کتنا جو ہے خود کو سیلفشنیس نہیں دکھاتے، خود کو بہت ہم مہذب مؤدب اور کیا کیا خوبصورتیاں ہیں وہ ہیں یا نیگیٹیوٹی، یہ سارا جو ہے سلسلہ باتوں کا چلتا رہے گا. آئیے خوبصورت سا سانگ جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں.

سامعین اکرام، برائے فیڈریشن ریڈیو 1413 AM کی خوبصورت سی نشریات میں ہمیں ہمارے کالرز نے بھی جوائن کیا ہوا ہے اور فیڈ بیک بہت اچھی آ رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام کو سراہنے کا. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. مجھے جو کال موصول ہوئی مانچسٹر سے, ہمیں چودھری رخسار صاحب نے اپنے کام کے دوران بزی ترین ان کا یہ جو کہتے ہیں ڈیز اور ورکنگ آور کے دوران پروگرام سننا اور اس کو پسند فرمانا اور اس کے ساتھ جو ہے اچھے کامنٹس دینا, پھر جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ان میں مزید اضافہ کرنا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جسے کہتے ہیں نا خدا داد صلاحیت ہوتی ہے ایسے بندوں میں, تو وہ بھی ماشاءاللہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ہمیشہ سے بڑی عزت بھی دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ سارے پریزنٹرز کو اور ہماری ریڈیو کی ٹیم کو بھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بھی بہت خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہے. بہت شکریہ آپ کا سر, اور الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک انٹرٹیننگ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اصلاحی پہلو جو ہیں ان کو اپنی ذات سے خود سے ریلیٹڈ اصلاحی پہلو لے کے چل رہے ہیں, جو کہ ہم سب مل کے معاشرتی نظام کو ترتیب دیتے ہیں. جی بہت اچھی ان کے ساتھ گفتگو رہی, جس میں بہت ہی اچھا انہوں نے ورڈنگ جو ہے موازنہ جو ہے وہ لفظ میں نے جو جیسے کہ خود احتسابی ورڈ یوز کیا اور کہ ہم کتنے پانی میں, ہم کیسے ہیں ہم, تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم موازنہ جب کرتے ہیں تو پھر اپنی ذات کو جو ہے وہ پہلے مد نظر رکھتے ہیں. جی اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات جو کہ اکثر ہی کہی جاتی ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہمارے ذہن میں نہیں آتی, لیکن ان کی یاد دہانی کہ دیکھیں جب ہم کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ایک انگلی کے ساتھ تو تین انگلیاں خود ہماری طرف, یہ تو بہت فیمس ایک سینٹینس جو ہے ہو چکا ہے. بالکل, اور پھر وہی بات انہوں کی ان کی کہ جی خود کے اپنے گریبان میں جو ہے, میں سمجھ رہی تھی کہ تھوڑے سے سکیل سے اسٹرانگ سی ورڈنگ ہو جاتی ہے, لیکن چونکہ ہمارے کالر نے یہ ہمیں بتایا اور بہت ہی ایک اسٹریٹ فارورڈ سا ہی یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی خود کے گریبان میں جان کے دیکھتا ہے انسان کے اس کو خود میں کتنی زیادہ کمیاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں. میں تو ہمیشہ آپ کے سامنے دیکھے, میں نے ابھی آپ کی مثال بھی کتنی بڑی دے دی کہ اس کے بعد سے میں نے بہت ریگریٹ کیا خود سے. جب احتسابی کا عمل ہوتا ہے تو انسان کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اسپیشلی اگر میں یہاں پہ ریڈیو میں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اپنے کرم سے نوازتا رہے آمین, تو یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات دیکھیں کسی بھی, چلے ریڈیو کے علاوہ کسی بھی آپ جگہ پہ اللہ رب العزت نے آپ کو بٹھا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی آپ نے ٹیک کر لی ہے, نہ صرف یہ بجائے اس کے کہ او واو مجھے تو بہت اچھی جاب مل گئی, مجھے اور لوگ بھی واو تیرے تو وارے نہیں آ رہے, میں ریڈیو کے نہیں میں اوور آل بات کر رہی, بہت اچھی کسی کو تیرے تو وارے نہیں آ رہے ہو, ارے واو آج کل تو بڑی اونچی ہواؤں میں. یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, دیکھیں واقعی عاجزی کو اللہ تعالیٰ بڑے پھل لگاتا ہے, اور ایک رسپانسبلٹی ٹیک کرنی ہوتی ہے آپ نے, پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ میں اس رسپانسبلٹی پہ پوری اتر رہی ہوں یا پورا اتر رہا ہوں یا نہیں. جب ہم یہ بات مد نظر رکھیں گے تو پھر کسی بھی جگہ کے اوپر اپنے آپ کو فٹ کرنے میں, فٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا جو ہے وہ احساس رہے گا, پھر ایک معیاری سٹینڈرڈ کام جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور یوں یوں کسی درخت کو آپ نے دیکھا ہے, اللہ جنت نصیب کرے مغفرت فرمائے ہماری والدہ مرحومہ کی, وہ اکثر کہتی تھی بیٹا کبھی دیکھا کرو کہ کسی درخت کو جتنا پھل لگتا وہ جھکتا جھکتا, اور ماشاءاللہ خود اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے, میں خود کے گارڈن میں بھی دیکھتی
دیکھیں بات ذرائع تذکرہ ہوتی تو مجھے اچھا لگتا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ جسے کہتے ہیں خدایا, پھر بعض اوقات ٹہنیوں کو اوپر کرنا پڑتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے انسان جھکتا جھکتا جھکتا, اور پھلدار درخت جتنا جھکتا ہے. یہ مثالیں ہمیں اگر ہم اپنی زندگی میں کوڈ کر لیں نا, یہ مثالیں, اور نیچر سے اگر ہم, نیچر کے بڑے قوانین ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کو بہترین بنانے میں جو ہے کارآمد ثابت ہوتے ہیں, اور ممد و معاون, کارآمد تو وہ ہے ہی, ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان کو اپلائی کر کے اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ بہت خوبصورت بنانا ہے. اور میں تو اکثر اوقات آج جب تک, جب سے یہ ریڈیو اسپیشلی جوائن کیا ہے, کہ بلکہ ہمارے بہت ہی محترم ایک استاد ہے محترم, انہوں نے کہا وہاں تو بہت اشاعت تو بہت باتیں کرتی ہے, بھائی وہاں تو ایسے لگتا ہے بڑی اسکالر. تو دیکھیں یہ اللہ کا کرم ہے, میں ایسی کوئی تو خود بہت عاجزی مجھے پسند ہے الحمدللہ, اللہ ایسے ہی رکھے. لیکن واقعی انسان ایک دفعہ سوچتا تو ہے کہ بھئی میں باتیں وہاں تو کرتی ہوں تو یہ بہت احتیاط کی بات ہے, بڑے احتیاط سے چلنا ہے. اگر ہم سب ایسے ہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ہم سب کو اچھے جگہ پہ رکھا ہوا ہے, اچھے ملک میں, اچھے کنٹری میں, اچھا کھاتے ہیں الحمدللہ, اچھا پہنتے ہیں, تو پھر کیا بات ہے کہ ہم سب کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے, ہمیں کیوں یہ اتنا معاشرے میں کچھ دیکھنے کو. خیر یہ سب ہم نے مل کے سوچنا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ کرنا ہے. جی بالکل, اور آنیسٹلی اسپیکنگ جب کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر وہی ریگریٹ مائی سیلف, وائی ڈیڈ آئی ڈو دس, وائی وائی وائی کوڈنٹ آئی کنٹرول مائی سیلف, کہ پھر میں کہتی ہوں انسان ہے نا, میں بھی کہتی ہوں میں بھی انسان ہوں نا بھائی, ہو جاتا ہے. اور یہ چیز جب ہم میں آ جائے نا کہ ہم فوری طور پہ محسوس کریں او نو آئی واز رانگ, وائی آئی میڈ دس مسٹیک, وائی, یہ وائی اپنے لیے آنیسٹلی اسپیکنگ کرنے لگ جائے نا, بہت بہترین معاشرہ بنتا, بہت گھر کا ماحول بہت اچھا رہتا ہے خواتین کے حوالے سے, کہ بڑی جذباتی بن ہوتا ہے کیا ہم میں, کیا ہم بہت, ارے دیکھیں اب سب کے سامنے میں کتنی سچ بولتی جا رہی ہوں, بولتی جا رہی ہوں. یہ بھی دیکھیں کالا زرفی ہوتی ہے نا, خیر مجھے یہاں پہ تو دیکھیں بولنا ہے. اب کچھ ہمارے بہت قریبی قریبی رشتہ کس کا ہو سکتا ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات, آپ ذرا کم بول سکتی ہیں, نہیں میں نہیں کہا, او نو آپ کیوں مجھے روکتے ہیں, وائی. دیکھیں آپ خود سمجھ جائیں ہمارا قریبی رشتہ, ارے وہ اکثر ہی اکثر اوقات اب تھوڑا کم بول لیں تو بہتر ہے. نہیں نہیں کہا, میں محفل ہی چھوڑ کے چلی جاتی, لیکن اللہ کریم میں کیا کروں. چلے خیر, آپ سب مسکرا پڑے, آپ سب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی, اور پھر بات پازیٹیو اگر کرے تو پھر وہی لمیٹیشنز اینڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں بھائی, جگہوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے, بھئی یہاں پہ میرا کام ہے بولنا اور وہاں پہ میرا کام اب بالکل خاموش رہنا. مجھے ٹارگٹ انہوں نے, انہوں کے کون نے مجھے ٹارگٹ دیا کہ آپ نے 5 منٹ خاموش رہ کے دکھانا ہے. 5 منٹ خاموش رہنا ہے. پتا نہیں کیا میں نے کہا, یہ تو کوئی بات نہیں, 5 منٹ کیا, چیلنج ایکسیپٹیبل ہوا, ایکسیپٹیبل نہیں ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے نا, اور وہ ایکسیپٹیبل اسے بنانا ہے یا نہیں, پتا نہیں کیا کچھ ہو گیا ایک دم سے. میں نے کہا یہ نہیں, یہ دیکھیں گے ایسے, یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے. او مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا نا, وہ کہہ رہے کوئی لطیفہ اچھا سا سناؤ,
पता नहीं किसी से पूछा तो वो कहते हाँ मैं किसी बस में सफर कर रहा था या कर रही थी, तो मैंने देखा कि वो सारी बस जो थी ना, वो हमारा जो केबिन था ना, वो सारा खवातीन से था भरा हुआ, तो खवातीन ही थी। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि केबिन हमारा बड़ा, वहां पे बड़ी खामोशी छाई हुई थी। सोचिएगा कि खवातीन का केबिन है और जी वहां खामोशी छाई हुई थी। तो खैर ये अच्छे सेंस में कहा है। एक मैं तो भाई सबसे बड़ी बात, मैं तो खुद भी खातून खाना हूँ। तो खैर चलें ये गुफ्तगू चलती रहेगी, क्योंकि अब बहुत सी बात मुझे फिर याद आ गया भाई, नहीं भाई ये तो मैंने एक जोक सुनाया है और आई एम द पार्ट ऑफ दैट जोक। मैं ऐसे कह के उसको कवर करती हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ दैट जोक। ओके तो इसराहे तज़करा कुछ बातें याद आ जाती हैं, तो खैर वो चलती हैं हमारे प्रोग्राम में। तो लेकिन वही बात कि लिमिटेशंस तो हर जगह पे, चाहे रेडियो ही क्यों ना हो, वहीं पे भी, वहाँ पे भी होती हैं। और यही मैं प्रोग्राम में हमेशा मद्देनज़र रखती हूँ बात, कि पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव सेंस धीरे धीरे से खूबसूरत बातों को लेके प्रोग्राम को बढ़ाते रहें, दिलकश रहे और हमारी ख्वातीन की दिलकशी जो है वो जाज़बे नज़र हो हर जगह पे। हम बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव ख्वातीन जो है ये रोल प्ले करें। और चले आए इस गुफ्तगू को समेटते हैं कि ये मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉन्ग है, चलें आप सब की नजर करती हूं मैं।

جی معزز سامعین اکرام، براڈ ٹریڈیشن ریڈیو 1413 AM کی نشریات آپ سب کے زیر سماعت ہے. جی ہماری ویب سائٹ براڈ ٹریڈیشن ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے، اور گھڑی بھی بہت تیزی سے اپنا سفر جاری و ساری کر رہی ہے، اور گھڑی کی طرف تو نظر کرتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے ختم بھی ہونے کو آ گیا. اور خیر کیا کہیں، بہت سی باتیں بھی ہوئی ہیں، بہت سی یہ باتیں تو لگی رہتی ہیں، بہت سی باتیں ابھی کرنے کو بھی پڑی ہوئی تھی. ایک خوبصورت سے کچھ ایک دو اشعار آپ کی نظر کرنا چاہوں گی. جی ونس اگین عرض کیا ہے، یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. جی بالکل مزن سامعین اکرام، باتیں کرنے کے لیے تو ٹاپک یہ اتنا وسیع و عریض ٹاپک ہے، ہر پہلو ہر معاملے سے دیکھیں. جی ایک پہلو ہے جی، کچھ بڑے خاموش طبع لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارا واسطہ بھی ان سے پڑتا ہے، ان کو ہم سے بھی پڑتا ہوگا. ابھی خاموشی کی ایک مثال تو آپ کے عرض کر چکی ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں کہ کامنٹس پاس ہوتے ہیں، خاموش طبع لوگوں کے لیے میسگی ہے یا میسا ہے، میں ایسے ہم میسنی ڈفرینٹ اس کی ورڈنگ ہے. بہت کچھ ہے، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہوتا کہ میں ایسی ورڈنگ جو ہے وہ یوز کروں. ہمیں بھی بہت دفعہ خاموشی سے میں اس بارے میں نا تھوڑی سی خاموشی پہ بات کرتے ہوئے خاموش ہو جاؤں تو کیا خیال ہے، میں خاموش رہ لیتی ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتے ہیں خاموش بھی، رہنا پڑتا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اگر ہماری گفتگو جو ہے وہ گولڈن ہے تو ہماری سائلنس جو ہوگی، سلور ہے بولنا ہمارا تو ہماری سائلنس وہ گولڈن ہو جاتی ہے، بہت سی جگہوں پہ گولڈن ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات کے شریف لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، ہماری شرافت کے پیمانے کو کیسے پرکھا جاتا ہے، بہت کچھ ہے بھائی، کہنے سننے کو بہت کچھ ہے، لیکن بہت کچھ کو اگر بہت دفعہ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہوتا ہے، اسی میں عافیت ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی، کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے نا تو بس ٹھیک ہے. یہی بات ہے کہ بس خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. ہمیں تنقید کرنا، وہ جسے کہتے ہیں نا کریٹیسزم، جو اسپیشلی نیگیٹو کریٹیسزم جو ہے اور کرنا دوسروں پر کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے خود کو ہم دیکھ لیں، اور پازیٹیو جو ہے کریٹیسزم ضرور ہونی چاہیے میرے خیال میں، اور پھر اس کے ریزلٹس بھی پازیٹیو ہوتے ہیں، اور سب کی خوشی میں ہی ہماری خوشی چھپی ہوتی ہے. کیا خیال ہے، ضرور اس بارے میں سوچیے گا. جی ایک اور بہت ہی خوبصورت سا نغمہ آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم سب کی چوائس کا، سب کے لیے یہ دلکش سا سانگ سب کے لیے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.

0: جی سامعین اکرام، پرفریشن ریڈیو 1413 AM پر آج صبح 9 کا پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ پرفریشن ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی اس سے پہلے کہ بریک ہمیں دبولے نا کسی کو دبوچے بریک دبوچے بھی ہوتا ہے لفظ جی. تو بریک پر چلے. بریک پر چلنے سے پہلے میرے پاس یہ پوئٹری مجھے بہت اچھے لگے اشعار آپ کی نظر کرتی ہوں کہ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں سب اپنے چہروں پہ دوہرا نقاب رکھتے ہیں. ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں. یہ میں کدا ہے وہ مسجد ہے وہ ہے بت خانہ. یہ میں کدا ہے وہ مسجد ہے وہ ہے بت خانہ. کہیں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں. جی کیا خیال ہے, مجھے بہت اچھی لگی یہ پوئٹری جی. ابھی چند ساتوں میں ہم آپ کے لیے بریک پیش کریں گے جی. آفٹر دا بریک ہمارا بہت سا شارٹ کلپ جسے کہتے ہیں شارٹ سا پروگرام رہ جائے گا. کنکلوژن نکالیں گے, دل کی کھول کے باتیں کریں گے, آپ بھی کریں ہم بھی کریں اور بچ کر جانا نہیں کہیں ادھر ادھر. اپنے آپ کو سمیٹ کے سنبھال کے رکھنا ہے ہر جگہ پہ اور اپنی قدر کروانی ہے, عزتوں میں رہنا ہے, راحتوں میں رفتوں میں. جی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی
1: break.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD88JL. بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری.
6: اوف کتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
7: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
6: جو کہ پائیدار مضبوط خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: فور کوالٹی ویلیو اسٹائل اینڈ سیکورٹی یور نمبر ون چوائس فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: دلہن وہ جو پیا من بھائے,
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
9: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں کنگن کانٹے,
10: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار
9: جو دلہن کرے سنگھار,
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان
9: خالص سونے کی پہچان.
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
9: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
10: آپ کی شان
9: ہماری آن,
10: کوالٹی کی پہچان.
9: پاکستان جیولرز 1 ڈوفٹ لین بریڈفورڈ BD95ER 01274491442.
10: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
11: ارے بھولی تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
10: صوفی جولرز؟
11: صوفی نہیں صوفی, نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام, لیڈی سٹاف.
10: صوفی جولرز 121 اوکلین BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

سامعین اکرام، برافرڈ ایشین ریڈیو 1413 اے ایم پر عائشہ اختر کا صبح نو پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہونے والا ہے. تو اس سے پہلے تھوڑی سی میں ریشما جی کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی. اور اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ برافرڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے جی. میں نے شروع میں کہا ان کے لیے کہ یہ لیجنڈری جو ہماری فنکار ہیں ریشما جی، پاکستان کے حوالے سے میں نے ان کو جو مخصوص کر کے میرا خیال ہے میں نے کسر نفسی سے کام لیا. یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری لیجنڈری گلوکارہ رہی ہیں اور ان کے بارے میں بہت خوبصورت جو کامنٹس ہیں، ورڈنگ ہے، وہ اس وقت میں اپنے پروگرام کا حصہ تو نہیں بناؤں گی، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی جو ان کی لائف کو آپ لائف سٹوری بھی پڑھیں تو خیر وہ پھر اگر ہم یہاں پہ وہی بات آ جائے گی کہ ہم ایک ایک سنگر کا یہ تو نہیں لیکن بتا سکتے، لیکن یہ کہ کچھ جیسے لتا جی ہماری بہت قابل احترام شخصیت ہیں، یہ ہوتے ہیں جو فنکار گلوکار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ورلڈ وائڈ یہ سب کی میراث ہوتے ہیں، یہ کسی فرد واحد یا کسی ایک قوم کی نہیں ہوتے. ان کے لیے خوبصورت الفاظ انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی سطح پر چلتے ہیں. تو یہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں اور میں اور جیسے محمد رفیع کو سن لیتے ہیں، لتا جی کو اور آشا بھوسلے کو سنتے ہیں تو وہ ایک ایسی ان کی آواز ہے کہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے جیسی آواز ہی آج تک کوئی نہیں آئی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کھل کے ہمیں داد دینی چاہیے اور ہمیں اچھا لگنا چاہیے کہ ایسے جو یہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں اور یہ سبھی کا انٹرنیشنل لیول پہ سرمایہ ہوتی ہیں جی. بس اتنی ورڈنگ ہی میرا خیال ہے کافی ہے. اس کے علاوہ جی آپ کا بہت شکریہ سب کا کہ آپ لوگ بڑے ماشاء اللہ ذوق و شوق سے سننے والے ہیں اور یقین کریں کہ یہ ذوق و شوق جو ہے وہ آپ کا برقرار رہنا چاہیے. اچھا جی، مجھے کچھ پوئٹری کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ اب جو ریئل میرا ویسے بھی دیکھیں نا اسٹوڈنٹ لائف، تو پھر آپ کہیں گے لائف میں ایک رول رہا، تو میں نے جیسے شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو کہ اقبالیات تو میرا ویسے

0: اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ ہم خواتین یہ سارے جتنے بھی ہیں رولز, تو ان رولز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں. تو ویسے میں تو واقعی یہاں پہ نا فلاسفر بن کے ہی اٹھوں گی میں اپنے آپ کو, اور نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تفریح ہے تباہ بھی چلتی ہے, اور اپنی ذات کو یہ بات ہے کہ اپنی ذات کو ہلکا پھلکا بھی رکھنا ہوتا ہے. کیسے اپلائی کرنا ہے ان رولز کو, کیوں کرنا ہے, کس نہج پہ کرنا ہے, اور obviously میں کوئی پروفیشنل تو نہیں ہوں کہ یہاں پہ, لیکن ہم یہ خوبصورتیاں اپنی ذات میں ڈھال سکتے ہیں اور خوبصورت کیریکٹرز جو ہیں بن سکتے ہیں. سوچئے گا اس بارے میں. آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حافظ, رب رکھا, اللہ حامی و ناصر ہو, بہت خیال رکھیے گا اپنا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ترتیب وائز اپنے نیکسٹ ڈے کے حوالے سے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.
1: This is with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
3: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
2: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
3: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
2: فرسٹ چوائس
3: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
2: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
3: 01274317644.
4: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
5: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں.
0: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
3: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
0: جھل مل کرتے, کانٹے, بالیاں, کنگن, گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
3: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
0: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری بخاری.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
0: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
3: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 3 49. ادر برانچ, مغل امپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
0: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
3: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
0: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678।
8: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔ غزل حسن شعری کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

0: قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی سامعین ناظرین بزرگوں بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں اور بچوں کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام پیار بھری نمسکار دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل. اور ملاقات ہوتی ہے کمرشل کے بعد. میں بتاؤں گا کہ پروگرام تاخیر کرنے کی وجہ کیا رہی.
1: And the winner is
2: Your Business Being Heard on the Radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈ فورڈ BD88JL. بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری.
4: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
5: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا.
4: جو کہ پائیدار مضبوط خوبصورت ڈبل اینڈ ٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
5: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
4: فرسٹ چوائس
5: 106 لسٹر ہلز بریڈ فورڈ BD71JL.
4: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
5: 01274317644.
6: کوالٹی ویلیو اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
7: دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں کنگن کانٹے
8: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز 1 ڈوفٹ لین بریڈ فورڈ BD95ER 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز,
9: صوفی نہیں صوفی, نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات. انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام, لیڈی سٹاف.
8: صوفی جولرز 121 آکلینڈ BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
10: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل نہ ہمارا, کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
5: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے, ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے, بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
8: بس ٹرک فورک لفٹ
11: ٹیکسی لائسنس,
8: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
5: 30 سالہ بریڈ فورڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر.
8: ڈی ایس اے آڈیٹ اپروڈ انسٹرکٹرز, آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز, آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
5: 33 ویٹلی لین بریڈ فورڈ 01274201679.
8: سیف رائڈر UK. سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
5: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان احباب کا جو مجھے دعاؤں میں شامل کر رہے ہیں۔ ابھی طالب حسین صاحب ہمارے قدیم ترین لسنر ہیں، انہوں نے جیسے ہی سنا انہوں نے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا ہے کہ زندگی اور موت میں صرف 10 سیکنڈ کا وقفہ بہت کم ہوتا ہے، سامنے موت نظر آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن پر کرم کرتا ہے، جن کی ساتھ آپ جیسے محبت کرنے والوں کی دعائیں ہوتی ہیں، وہی کرم کرتا ہے، بس بچانے والا بھی وہی ہے اور بلانے والا بھی وہی ہے۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں پردیسی مجید صاحب کا بھی کہ جنہوں نے میرے لیے دعا نہ صرف کی ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو میری بھی عمر لگائے، جیتے رہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ بے انتہا شکر گزار ہوں پردیسی مجید صاحب، تو ہمارے کھاریاں گجرات سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، وقار صاحب ویک فیلڈ سے ہیں، ریاست صاحب ہرڈس فیلڈ سے ہمارے درمیان موجود ہیں، سمیرہ بٹیا بریڈفورڈ 3 سے، ریاض صاحب بریڈفورڈ سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ سے، طالب حسین صاحب ہمارے محترم جو ابھی چند لمحے پہلے مجھ سے فون پر گفتگو کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ایک دم شوق ہو گیا، میں نے جیسے سنا کہ رفعت بھائی کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ایک دم، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بس لمحوں میں یہ حادثے ہوتے ہیں، ہونے والی بات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پردیسی مجید صاحب نے بھی بہت فکر کا اظہار کیا ہے، رضوان رضوی اور امرین زہرا کاظمی نے بطور خاص پاکستان کراچی سے کہا کہ ہماری دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، فکر مت کریں، آپ کا بال بھی کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں اور محفوظ رکھے اور ہر آفات و بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھے، آمین الہی آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ رضوان رضوی اور امبرین، مجھے آپ سب کی دعاؤں نے ہی بچایا ہے اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی دعاؤں سے تیسری زندگی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی آزمائش سے گزارا اور وہ تھی کینسر کی بیماری، اس میں بھی اللہ نے آپ سب کی دعاؤں سے کرم کیا ہے اور میں ہر کام اپنا خود کرتا ہوں باوجود اس کے، اور اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ ایسا ہے کہ 10 سیکنڈ کا وقفے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور مجھے یقین کامل ہے اس بات پر کہ یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور بطور خاص میری بیوی کا اس میں بڑا حصہ ہے، جب بھی میں گاڑی لے کر نکلتا ہوں پروگرام کے لیے باقاعدہ پڑھ کے پھونکتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان آیات میں کتنا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ دعائیں جو بے لوس آپ جیسے لوگ کرتے ہیں میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اسی کی وجہ سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام تاخیر سے شروع میں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ میرے ذہن میں ابھی تک وہ جو دھماکہ، جیسے ہی میں 10 سیکنڈ آگے بڑھا ہوں اپنے ایلی وے میں، وہ دھماکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ذرا سی کوئی چیز گرے ایسا لگتا ہے وہی گاڑی آ کے پیچھے سے چڑھی اور سیدھی کھڑی ہو گئی اور میری گاڑی اڑ کے اس طرف چلی گئی، اور بڑی بڑی ہمارے یہاں اسٹون بلٹ ہاؤسز ہیں، چٹانوں کے پتھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ واحد جگہ ہے بریڈفورڈ جہاں اسٹون بلٹ ہاؤس ہے، تو وہ اڑ اڑ کے میرے گارڈن میں آ رہے اور اس سے بچا میں۔ بہرحال جو ہوا وہ ہوا، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا، میں آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن۔ تو جو مہمان نے گرامی تشریف لائے ہیں سبھی نے مجھے دعاؤں سے نوازا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں ہڈس فیلڈ کی حسین فضاؤں میں جہاں ریاست صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ رفعت بھائی ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کی آمد کی وجہ سے ہمارا وقت بہت اچھا گزرتا ہے، آپ کی باتیں آپ کا انداز ہمارے دل کو بہت بھاتا ہے، اسی لیے یہ پروگرام میں تنہا نہیں اہل خانہ کے ہمراہ بیٹھ کر، مجھے پتہ ہے یہ ہے بھی فیملی شو، اس میں ہم اس بات کا بطور خاص لحاظ رکھتے ہیں کہ تمام گھر کے بڑے چھوٹے ایک ساتھ بیٹھ کے پروگرام کو سن سکیں۔ آپ کی محبت، آپ کی چاہت، دعاؤں کا بہت شکریہ، آپ کی پسند لے کر حاضر ہوں، قبول فرمائیے۔

بے انتہا شکریہ شکیل بھائی، آپ نے اس قدر محبت سے مجھے نوازا ہے اور اس کا جتنا شکر ادا کروں، گو اس حادثے کا ابھی تک میرے ذہن پر اس قدر اثر ہے، کوئی چیز گرے بھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گاڑی پیچھے سے آ کے اور دھماکہ ہو گیا وہی. بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور فضل فرمائے گا. اب ہم چلتے ہیں اس گیت کی جانب جو ہماری پیاری سی بٹیا سنیرا کہہ رہی، میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے رونے کی بات نہیں، خوشی کے آنسو ہو گئے، خوشی کے آنسو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا. تمہاری دعائیں جب تک بیٹا میرے ساتھ ہیں اللہ میری حفاظت کرے گا. اور تم نے اپنے بچپن کی ایک حسین یاد کو اپنی کزن کے ساتھ مل کر تازہ کرنا چاہا ہے تو ہم وہ یاد تازہ کر دیتے ہیں. اور آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہے کہ آج میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم سب کی دعائیں ہیں. اوکے، دل چھوٹا مت کرو، ہمت رکھنی چاہیے. جس کا جس وقت، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس کی جس وقت جیسے جہاں آئی ہے وہاں جانا ہے اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہے. تو ابھی شاید آپ کی دعاؤں سے میں آپ کے ہمراہ موجود ہوں. آپ کی پسند، آپ کی پیاری پیاری کزنس نے بھی مجھے دعاؤں سے نوازا ہے. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. تحفہ لے کر حاضر ہوں، قبول کرو. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر اتنی ہی محبت ہے، دو نفل شکرانے کے ادا کرو کہ اللہ نے میری جان بچا دی.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio.
6: 1413 AM and online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔
6: لسن آن یور PC اور لیپ ٹاپ، دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تمہیں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہمیں کالے ہیں